0: ay jaamukat yàlla soon noonu lool, yàlla jaral leen loolu lu bari, te dañoo dee wet ci lépp, ci xeeti jaamu yàlla, ci xeeti tarbiw, ci xeeti nangam. Addina mus leen a ñor, dara mus leen a ñor. Coono sonn coono boo xam ne ak addina ko xam ni mel rek, bari mbubbëk a bari ay mbir ak yi ci nekk ci ay wancoog ay jaaxleeg, bëgg loo munta am ak feebar yeeg jafe-jafe yeeg ñu way bañ yeeg ñi la bañ ak ñi la bëgg ak yépp nga bëgg, nga bëgg koo dékku, boole koo bëgg a topp sa borom subhanahu wa taala. Nga ne ñooñu kon ku foog ne dañoo nekkoon ci dund bu neex xamu li xew, waaye dañ doon ñoo xam ne seen lépp lañ ko joxoon yàlla subhanahu wa taala, waaye seen lépp lañ ko joxoon sëriñ bi, yemali wuñu ak sëriñ bi ak dara. Te doon bàyyi xel lii leen sëriñ bi doon dénk, ñu doon ko teg seen kanam, doon ko bàyyi xel. Ni ngi siyaare mbokki teel bi yëpp, di siyaare Seigne Abdourahmane Niang, kale ko sëriñ Baara Niang, imam Akbar radiallahu taala anhu, waaye sëriñ Barke Boussa moom sëriñ Omar Diomb ñu ngi koy nuyu, di siyaare njaboot gi waa Hadara bi foofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen siyaara di leen ndokkeel at mu bees ñu nekk 1448 xaama hijriya. Ñu koy ñu ngi ndokkeel ñëpp rek soxna may ñan ñu koy nii di ko siyaara ko ñaanal tawfiq tey si hasatullah rey ni di nuyu mbokki taal bi yëpp rek fuñ mën a nekk. Ñu ngi nuyu mbokki garasu Daaru Maxti, mbokk ya fa nekk yëpp soppe yi ñu ngi leen di siyaara, mbokk yi la ci Madiana, mbooleem fu mbokk nekk ci Madiana rek ñu ngi lay nuyu di la siyaara. Mbokk yi nekk Saam, moo xam gum doon ci Saam yi, moo xam Saamu Seigne Abdratif, Saam Jaxate, Saam Bokon, waaye mbokk yële ci Umul Xura fuñ fi nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara. Di siyaare mbokki Madina Touré, mbokki Xewar Ndiaye, mbokki Kerma Kumba Ndiol, bàyyi wuñ kenn ak Keski ak mbokk yi nekk foofu yëpp, waaye ñuy siyaare mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fi ñuy wax Asalem 2, di siyaare mbokk yooyu yëpp, di siyaare mbokki Aliya, mbokk yi nekk ci Aliya rek ñu ngi lay nuyu di la siyaara. Mbokk yi ci are bi ci garage bi foofu taximan yi foofu ñu ngi nuyu ñëpp, jël suñu nuyo di ko tek loxoy Sëñ Gora Mbaye, mu jartle ñu ko ñoom ñëpp rek, Sëñ Njagati ñoom ak ñoom Sëñ Mor Ndiaye, bàyyi wuñ kenn, waaye di siyaare Sëñ Cheikh Niang moom itam foofu ci arabi, ñoom Sëñ Mbaye Lo bokk bàyyi wuñ kenn, Sëñ Dam Mbaye borom kafe gi, di siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn, mbokki Mbosoo beeg mbokki Sanji Kamara, mbokk yi fay yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara. Waaye mbokk yi nekk Daaru Xadim bàyyi wuñ kenn, foofu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu. Mbokk yi dindoo dee ndindeeg di ko wër, mbokk yi Baghdad bàyyi wuñ kenn, ñu ngi siyaar ñëpp ñu dem Baghdad mi nam nuyu mbokk yi fay yeewoo, ku mel ne Sëñ Daouda Samb ñu ngi koy nuyu, Sëñ Moor Ngom, Soxna Aïda Diop ak mbokk yi fay yeewoo fu ñaari Baye Fall, Sëñ Assane Mboub, Soxna Ndiogo Mbaye, mbokk yooyu ci Daaru Man Naan, Soxna Ngone, soxna Ngore ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, Ngore Jonn ak mboole mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara di ñaana tawfiq. Di siyaare mbokk yële ci Njàmbur, mbokki Njaañ ak Kër Daama, Kër Diouga, Kër Soleil, mbokk ya fa nekk yëpp, waaye boo nee biir Louga ñu siyaare Seigne Abdou Fall moom Seigne Souba Fall, waaye ku mel ne Seigne Alay Fall El Khouran, soxna Bale Gaye Touba ci kanam, mbokk yooyu yëpp, soxna Aïda Kanté bàyyi wuñ kenn, waaye ñu ngi siyaare Sëñ Njawar Diak ak mbokk yi.
1: Danga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaja wax muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone, li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail, waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno, modèle Pop, Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak Smart wala sax marque bi di Itel mom itam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba pare garantel lako ñaari

0: Bambe lo xalañ ñing koy bëggé bu baax diko jox waccu waayam diko ñaanal jamm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar mbokki batay 88.5 FM di ko ñaanal jàmm ak tawfiix di xaar kon mi ngi nonu man ngeen ñoo dabbate ci 88 bi lay doon 628 13 37
1: sadifi madino dura
0: essa a ci 88 bi lay doon 628 13 37 la ku baax ke salam aleikum wa rahmatullah sense
2: papa bay cheikh
0: ndessa waaw
2: jaani ni ci keur gi di sant lo
0: ay way ndaysan allah ma min jaaj amin jaaj amin ay way amin way bay ni fi ñing ci jaamu ni sant sun borom bu baax deug la ndaysan allahumma amin amin ya rabbal amin ya rabbal man nak ndaysan jerejeuf aha deug la ndaysan deug la ndaysan allahumma amin jerejeuf yende bu ngeen ñaané rek suñu xel dal ndaysan jerejeuf cënt ngeerum dal dina koy ñeël jaajeufal nañ leen bay cheikh diagne mom cheikh mamadou fadel ñu gën ko xam ci bay nas diagne borom alal bay cheikh mamadou fadel yi jeex tak ci borom daru muxti waye ma nga fegok bay samba numéro 2 ndongal seigne massamba mbacke serigne dam jele wuyo ñong koy bëgg bu baax diko jox waccu wayam di nuy mbolem wa kër ga yépp di leen ndokkel ka gërem mbolem jeeg jaxalé bay wuñu kenn ndokkel leen wa touba aslu mahab ñi ngi non di baye xir reso de tel a defi soti l'anglais de lumière dakar touba louga
1: ya fi da wajif ak werdi bon ahmad al khatib

day sañ ñing koy bégé bu baaxa baax baay mbay la waxe ñing koy ndokkel wa di ziaré mbolam wa Louga lo yépp di leen bégé baay Modou Djéri sel la baam di sall ke señ Fallou ga ci Louga baay yeen ma sar ngeen sar ñing koy bégé baay Modou ñing koy nuyu bu baaxa baax Modou Mbaye Kër Demba ñing koy ndokkel wa di nuyu Serigne Mbacké Diop Kër Sa Koké baay Mbacké Cissé ci sa kër Modou Ndaw momi ñong koy ndokel diko ñaanal tawfiq ak tayze suñu baye cheikh cissé fi ci touba jakké serigne baye ñay bañji way ñing koy bëggé bu baaxa baax sonna fat cissé daru minam ak mbolam wa daru minam yépp sonna ndago jé diwanu garasu daru momi ñong koy nuyu diko jox waccu waam sonna say cissé fu ci diwanu gédé ma nga fekk ak sonna yassine gey sonna ndag job bi diko jënté bi xel daal dem ci mom wa nonu ñi ndokelam wala kep ko xamanteni ya nga ñuy baye xel fo man di nekk kiro sa detel def soti langale di lumière muy Dakar Touba Louga sonu umi jeuker ale ak mbolam wa keur ale yi waji leer lu sel la wa kamit samba ñi ngi len di nuyu bu baakha baax wa ngeen sal ñi ngi len di bege di len ndokke suñu baye Yann Massar ma nga fa di ñu baye xel baye ma samba lo ci keur fofu ci keur Modou Binte way baye ma samba ñang di wanu keur ñang suñu yaay may bu sa garbu ndaw way di nuyu bu baax Serigne Bassirou Samb Serigne Barakhou mom borom Touba.

0: ya soxna ñang mang ci daaru xadi mang ci ziar ak mbeure mbokk daaru xadi di leen nuy baaji leen ziar di leen ñaan jaam
1: ba
0: ñu lay ziar ba nak ya khadijatu lo ci diwanu madiana ma koy neew rek mbeure mbokk madiana di leen nuy baati di leen ziar ba di leen ñaan tawfik nak jere jeufati ñuy nakon mbeure dañu xamne ñu fodi ñu baye xel di leen dokkele bu baax baax 88 la mbokk batay 628 337 88 628 337 modi xalibe kep ku jaar bu ngandam ma nga ñu daal di joko tabarakallah
2: ya cheikh mustafa
0: Teki yow yaay Cheikh Mustafa
2: Ali yo Saba
0: Ne sante bakal degamalone san ñewal ah
2: Madina